Mwen kouaz banje moun ki HIV pozitif pou alè pran zo tritman. A kouz palè, lè yon a banje moun la ki gen HIV pozitif, petèt pa zot ki nan lwode. Yon a kin gen yon pa alè tan zot paran yon sent zot. Yon a kin gen yon ki yon di moun panji zot pou di be HIV pozitif.